Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài PFM Busan Chọn Ngọc Hằng Sông, và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh khi mà đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, thì bên cạnh việc học tập, việc tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu với mọi người và tích lũy thêm những kinh nghiệm thực tế cũng là một cách để mà chúng ta có thể phát triển bản thân. Đặc biệt là những hoạt động dành cho trẻ em có thể mang đến cho các bạn nhiều cơ hội, vừa đóng góp cho cộng đồng, vừa thử sức với những công việc liên quan đến giáo dục và tổ chức chương trình. Và Trung tâm Thanh niên Quốc tế hiện đang tuyển sinh viên đại học và du học sinh quốc tế tham gia chương trình lớp học ngôn ngữ học qua trò chơi, được tổ chức tại Seoul, Busan, Gwangju và Daegu. Vậy chương trình này dành cho những ai, có bao nhiêu vị trí và đăng ký như thế nào, và người tham gia sẽ nhận được những quyền lợi gì? Thì ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị chi tiết hơn về chương trình này, đặc biệt là dành cho các bạn sinh viên và du học sinh quốc tế đang sinh sống tại Busan cũng như các khu vực khác của Hàn Quốc. Nếu quý vị đang tìm kiếm một hoạt động vừa có ý nghĩa, vừa có thể tích lũy thêm kinh nghiệm trong thời gian học tập tại Hàn Quốc, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau ca khúc đầu tiên nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà quý vị là sinh viên đại học hoặc du học sinh quốc tế đang quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và giáo dục trẻ em, thì thông tin sau đây

AI sẽ có thể rất là phù hợp đối với quý vị. Trung tâm Thanh niên Quốc tế hiện đang tuyển người tham gia chương trình lớp học ngôn ngữ học qua trò chơi tại Seoul, Busan, Gwangju và Daegu. Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp trẻ em cảm thấy hứng thú hơn với tiếng Anh và tiếng Trung thông qua các hoạt động học tập kết hợp với trò chơi. Điểm đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia sẽ trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng nội dung và tổ chức chương trình. Đối tượng đăng ký là sinh viên đại học trong nước và du học sinh quốc tế quan tâm đến giáo dục và các hoạt động dành cho trẻ em. Sinh viên đang trong thời gian tạm nghỉ học cũng có thể đăng ký. Chương trình tuyển tổng cộng 36 người tại các khu vực gồm Seoul, Busan, Gwangju và Daegu. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ 15 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026. Khi tham gia thì các bạn sẽ trực tiếp cùng nhau xây dựng và vận hành những hoạt động giúp cho trẻ em học ngoại ngữ thông qua trò chơi. Đây không chỉ là cơ hội để có thể chia sẻ kiến thức với các em nhỏ, mà còn giúp cho các bạn sinh viên có thêm những kinh nghiệm thực tế trong việc lên kế hoạch và tổ chức một chương trình giáo dục. Ngoài ra, người tham gia còn có thể nhận giấy chứng nhận hoạt động tình nguyện trên 1365. Những đội có thành tích xuất sắc cũng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng. Và thông tin chi tiết về cách thức đăng ký và lịch trình hoạt động có thể được kiểm tra thông qua thông báo tuyển dụng của Trung tâm Thanh niên Quốc tế. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và gắn kết với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với người dân về chính sách văn hóa nghệ thuật nhiệm kỳ chính vào lúc 14:30 ngày 30 tháng 9 tại Tòa Thị chính Busan. Với chủ đề Busan, thành phố đảm bảo quyền văn hóa cơ bản, người dân hỏi và Busan trả lời, có tên tiếng Hàn, Quân Hoa Kibon Thosi Busan, Shimini Mukko Busani Thapada. Chương trình sẽ giới thiệu định hướng chính sách văn hóa nghệ thuật mới và tạo cơ hội để người dân trực tiếp trao đổi về các vấn đề như xây dựng chi nhánh trung tâm Pumpitu. Thành phố sẽ chọn 60 người dân với thành phần đa dạng để tham gia. Người quan tâm có thể đăng ký qua mã QR trên các kênh chính thức của thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trung tâm Logistics Busan của BGF Retail vừa hoàn thành tại Kangseok-gu, Gangnam-dong sau khoản đầu tư 260 tỷ won. Trung tâm có tổng diện tích khoảng 127.000 m², là dự án có quy mô đầu tư lớn trong ngành logistics của các doanh nghiệp cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc. Cơ sở này sẽ cung cấp hàng hóa cho các cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời trở thành trung tâm logistics của khu vực. Đặc biệt nhờ kết nối với Busan Hang, Sinhan, trung tâm sẽ đảm nhận vai trò đầu mối xuất nhập khẩu, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển, cảng biển và logistics tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 21 tháng 9, du khách nước ngoài tại Busan có thể thanh toán vé xe buýt nội thành bằng mã QR GiroPay. Hành khách không cần mua thẻ giao thông hay cài thêm ứng dụng mới có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc như Alipay, WeChat Pay hay UnionPay. Giá vé là 1.700 won mỗi người, không áp dụng ưu đãi chuyển tuyến và trẻ em. Thanh thiếu niên cũng áp dụng mức giá này. Thành phố dự kiến năm nay, Busan sẽ đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách châu Á chiếm hơn 60%. Và chương trình này hứa hẹn giúp du khách người nước ngoài sử dụng phương tiện giao thông công cộng thuận tiện hơn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan cho biết đang tổ chức cuộc thi video YouTube Bách Khoa Toàn Thư Tông Bách của riêng tôi với chủ đề về đồng tiền địa phương Thùng Bách Chon, thời hạn nộp bài đến ngày 27 tháng 10. Chủ đề cuộc thi là những trải nghiệm tích cực trong cuộc sống hàng ngày mà người dân cảm nhận được khi sử dụng thùng Bách Chon. Người tham gia có thể tự do lựa chọn hình thức video như vlog, quảng cáo, video ngắn, phim tài liệu hay chương trình giải trí với thời lượng tối đa 3 phút. Thành phố sẽ tuyển chọn 8 tác phẩm xuất sắc và trao tổng cộng 5 triệu won tiền thưởng. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương mục này. Busan đang triển khai chương trình giáo dục thiết kế

0: CK Design Suto Busan, I am a designer dành cho học sinh tiểu học. Chương trình giúp cho các em quan sát những không gian quen thuộc như trường học, đường phố và công viên, phát hiện điều bất tiện và tự đưa ra ý tưởng để tạo nên một Busan tốt đẹp hơn. Sau đợt tuyển chọn các trường tiểu học tại Busan vào hồi tháng 7, có 9 trường được lựa chọn, tổng cộng 363 học sinh sẽ tham gia 21 khóa học. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 싶어요.
9: 약간
8: thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả chúng
11: tôi này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
12: thu. 시즌은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이트 기반 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chuyên mục này. Không ai khác, đó chính là người bạn đồng hành quen thuộc.
2: Hello, Đông Hoa. 왔습니다.
0: Nam Đông Hoa. 왔습니다.
2: Hôm nay giới thiệu dài thế. Hôm nay 소개가 되게 기네요. 근데 그만큼 이제 정성스럽다라는 거죠. 그렇죠. 어, hôm nay không có cảm thấy lạnh gì á? Anh chưa sao?
0: Không,
2: mát mát mát mát mẻ thôi.
0: Mát. Ôi mát quá trời.
2: Buổi trưa mình cảm thấy cũng hơi nóng một tí, nhưng mà vẫn còn mát. 그리고 아침 저녁은 되게 쌀쌀해요.
0: 막 막.
2: 그리고 막 아웃툰. 약간.
0: 너무 어진색.
2: 공감 안 하시나요?
0: 보통.
2: 그렇습니다. 네, 이제 이렇게 또 날씨가 이제 바뀌고 있고, 그리고 돈 싸울라 추석 아니고마 때시잖아요.
0: 너무 네. 그래서 좀 더.
2: 그때는 아마 조금 더 쌀쌀해지지 않을까. 라고 생각을 합니다. Chắc là cảm thấy lạnh hơn á.
0: Chắc là lạnh hơn tuần này ha.
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: Tại vì lúc mà Mỹ Lệ đi di chuyển đi đến đài á thì trời hôm nay gió rất là nhiều.
2: 맞아요.
0: Nhưng mà rất 많이... là mát nha.
2: 맞아요. Nhưng mà 진짜 딱 시원한 정도.
0: 시원해요.
2: Nhưng mà mình thấy tuần sau ấy, 그 아마 최저 là thấp nhất ấy khoảng là 18 nhá, 18 độ hay sao á.
0: 18 độ vậy là lạnh đấy.
2: 그때부터 그렇죠. 조금 신경을 써야 될 것 같습니다. Nhưng mà ở Sài Gòn thì chắc là vẫn còn Sài Gòn tất nhiên. Tất cả các chỗ.
0: Nắng nóng quanh năm gọi là
2: 네.
0: 다
2: 네, 사계 그 그렇죠. 그 건기 우기 많이 있다 보니까 그렇죠. Chắc là Hà Nội thì 이제 조금 쌀쌀해졌을까요?
0: 그러니까.
2: 네, 아마 그러지 않을까 생각을 합니다. 그래서 한국에 오시는 분들은 유의를 하시고 오시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 오늘의 주제에 대해서 바로 넘어가야 될 것 같은데, 오늘의 주제는 제가 최근에 다시 독서에 흥미를 가지기 시작했습니다. 하이남 쪽이야? 그땐 책 진짜 많이 읽었거든요. 정모남은 ít nhất đọc khoảng 100 quyển, 100권 정도 읽었어요.
0: 아, 진짜요?
2: 정모남. 그때 책에 너무 빠져가지고 공부하고 싶어서.
0: 진짜?
2: 진짜로. 하지만 싸우다 갑자기 또 재미가 없어져서.
0: 왜요?
2: 몰라요.
0: 하여튼 여 đọc nhiều quá rồi.
2: 그런가요? 하지만 레트 thích đọc sách mà.
0: 아, 미래 thì thích đọc sách.
2: 어떤 장르 읽는 거 좋아해요?
0: 아, thể loại hả?
2: Thể loại đúng rồi, 종류.
0: Thì thông thường thì Mỹ Lệ sẽ đọc sách về chuyên ngành của mình nè, là thứ nhất nè.
2: Ngành gì vậy?

0: về mỹ là thì chuyên ngành à về tâm lý giáo dục.
1: Ồ, tâm lý.
0: Tâm lý.
1: 제가 무슨 생각하고 있는지 알아요?
0: 알고 있어요. 다 알고 있어요.
1: 아, 큰일 났네요. 오케이.
0: 덤
1: 리네.
0: 배 덤 리나. 서브로 이제 cuốn sách về phát triển bản
1: thân. 오, 자기 개발.
0: 아, 자기 개발.
1: 자기 개발. 오케이.
0: Rồi những cuốn sách ví dụ như mình muốn học về tài chính chẳng hạn thì mình sẽ mua những cuốn sách liên quan đến tài chính.
1: 그렇죠. 재정.
0: 아, 재정.
1: 재정.
0: 아, hoặc là những cuốn sách về triết học chẳng hạn. 철학.
1: 철학,
0: philosophy. Thì Mỹ Lệ sẽ thường hay có những xu hướng đọc những loại sách như vậy.
1: Nhưng mà thông thường những sách đó thì rất là 두껍잖아요.
0: Rất là dày nha.
1: 아, 맞아요. 진짜 두꺼워요. Nhưng mà mình muốn hỏi là sách ấy, giấy mà sử dụng ấy, 한국이랑 베트남은 좀 서로 다른 것 같더라고요. 책 그 종이가. Ví dụ như là sách mà 소설냐? Thì giấy 그 종이 그 나무 종이로 쓰는 거가 얇은 거.
0: 얇은 거.
1: 이 뭐 한국 되면 거 알아. 한국 뒤 전부 다 똑같아요. 종이 종류가.
0: có vẻ như là cũng có vẻ như vậy á.
1: 그러니까요.
0: Tại vì ở Việt Nam thì nhiều loại sách làm bằng nhiều chất liệu
1: đúng rồi.
0: Giấy khác nhau.
1: Mà nó nhẹ luôn.
0: Đúng rồi.
1: 좋아요.
0: Nhưng mà sách ở Hàn Quốc thì đúng là nặng thật.
1: Nặng lắm.
0: Những sách Mỹ Lệ học là dày vậy nè.
1: 진짜.
0: 두껍고
1: 그 책 그 종이 하나 자체가 되게 두꺼워서 아 그게 조금 택가라이지 어떤 종이가 더 나은 것 같아요.
0: 아, 메일레 thì thích những loại mỏng nhẹ.
1: 아, 그렇죠.
0: Đúng rồi.
1: 맞아요.
0: Không thích nặng đâu.
1: 맞아요. 마 rẻ hơn luôn nha. 그 종이가 훨씬 더 저렴해서 그런 게 조금 차이가 있다.
0: 나 동화 thì sao?
1: Mình á, mình cũng thích loại của Việt Nam hơn. 그 종이.
0: Còn thể loại sách thì như thế nào?
1: Loại sách á? Loại
0: đọc
1: sách thì
0: 100 cuốn sách trong một năm.
1: Lúc đó thì mình đọc 자기개발 nè. Xong rồi 경제.
0: 아, 경제.
1: Hai loại đó thôi.
0: Uh-huh.
1: Cứ 두 개만 진짜 많이 읽었어요. Tại vì lúc đó thì mình muốn kiếm nhiều tiền nữa. 그래서 배워야 된다.
0: 아, 그렇군요.
1: 맞습니다. Dạo này thì mình rất là muốn học về lịch sử. 역사에 관심이 많아져가지고 네, có thích lịch sử không?
0: Có, Mỹ Lệ cũng khá là thích đấy.
1: Lịch
0: sử, nhiều cuốn sách về lịch sử Hàn Quốc nè, lịch sử Việt Nam nè.
1: 네.
0: Hay lắm nha. Cuốn sách về lịch sử khá là hay á. Mình đọc về những cái bối cảnh ngày xưa để mình có thể là biết được quá khứ như thế nào, rồi hiện tại, rồi dự đoán tương lai thì sẽ như thế nào. Rất là hay.
1: 맞아요. 역시 항상 배워야 되는 것 같아요. 그렇죠? 책 얘기가 왜 나왔냐면 phải nói về lý do. 이제 얘기를 해야 되는데 오늘의 주제가 도서관에서 회원가입 및 책 대출할 때 쓰는 회화 표현들을 가져와 봤습니다. Thì mình thấy thư viện ở Việt Nam với Hàn Quốc 진짜 다른 것 같아요. 진짜. 그러니까 그 일단 시설도 되게 다르고 그리고 그 도서관에 대한 그런 문화 이런 것도 조금 다른 게
0: 그거.
1: 있는 것 같아요. 어떤 차이가 있는 것 같아요?
0: Mỹ Lệ thì ví dụ như trước đây Mỹ Lệ học ở trường đại học đúng không? Thì thư viện thì sẽ ở bên Hàn thì Mỹ Lệ thấy khá là vấn đề ra vào thư viện được kiểm soát khá là chặt chẽ.
1: Đúng rồi.
0: Chẳng hạn như mình muốn vào thư viện của trường thì mình phải có mã sinh viên.
1: Đúng rồi.
0: Mình phải check xong rồi mình cứ phải có mã QR ấy.
1: Đúng rồi.
0: Mình đi ba đi vào.
1: 맞아요.
0: Còn ở Việt Nam thì mình có thể là thoải mái đi vào thư viện. Chỉ là khi mà mình muốn mượn sách muốn thuê sách thì mình mới cần phải có thẻ sinh viên. Còn lại ngồi trong không gian để học tập thì mình có thể thoải mái ra vào.
1: 저도 mình cũng có kinh nghiệm 그 베트남에 있는 대학교 도서관 가봤는데 그때 자유롭게 들어갔거든요.
0: Đúng rồi, 자유롭게.
1: 네. Nhưng mà Hàn Quốc thì không thể nào tưởng tượng được đâu. 진짜 그게 센서가 있어요.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: 내가 막 안 찍고 몰래 들어갔다. 아 큰일 나요. 그런 게 조금 있습니다. 네. 그래서 이제 도서관에 대한 얘기를 해볼 건데 이번에도 회화를 두 개를 가져와 봤고요. 자, 첫 번째 회화부터 읽어보도록 하겠습니다. 도서관 카드를 만들고 싶은데 어떤 서류가 필요한가요?
0: 여권이나 거주증만 보여주시면 됩니다.
1: 카드 발급 비용이 드나요?
0: 완전 무료입니다. 5분 정도면 완료됩니다.
1: 네. 이 첫 번째 회화가 회원 가입하는 거. 카드 등록하는 거 이거에 대한 얘기인데 먼저 A가 도서관 카드를 만들고 싶은데 어떤 서류가 필요한가요? 또이몬 람테 드비엔 그렇죠? 람테 람 이게 뭐냐면 뭐 만들고 싶다라는 뜻인데

0: Hoa mang đến là chủ đề liên quan đến mượn sách ở thư viện nè. Một trong những chủ đề mà khá là cần thiết đến cho các bạn sinh viên cũng như là học sinh khi mà sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Và Mỹ Lệ nghĩ rằng là có những từ vựng cũng khá là hay, chẳng hạn như là quá hạn. Nếu mà mượn quá hạn thì có bị phạt không? Thì là dồn chê thuê tà chẳng hạn. Đó là những cụm từ mà rất là hay, mà ngay cả bản thân Mỹ Lệ cũng học được từ cụm từ như vậy, khá là hay. Và Mỹ Lệ hy vọng rằng là thông qua chủ đề và hội thoại ngày hôm nay thì quý vị có thể học được cho mình những từ vựng mới, cũng như là biết thêm một vài những thông tin về thư viện giữa Việt Nam cũng như là Hàn Quốc. Và hy vọng rằng là những tuần sau và những tuần tiếp theo thì Nam Tung Hao cũng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những chủ đề hay và thiết thực trong đời sống như vậy. Cảm ơn Nam Tung Hao rất là nhiều. Hẹn gặp lại Nam Tung Hao và quý vị vào tuần sau.
1: Bye bye.

Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là những người lao động theo chương trình EPS, việc hiểu rõ các chính sách, quy định pháp luật và những thủ tục liên quan đến công việc, visa và cư trú là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, chắc hẳn sẽ có những lúc mà quý vị sẽ gặp những câu hỏi hoặc là những vấn đề mà không biết nên tìm đến đâu để được tư vấn. Đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến chính sách EPS, pháp luật lao động, visa hay các thủ tục

giấy tờ. Nếu không được hướng dẫn cụ thể thì việc tự tìm hiểu đôi khi có thể khiến cho chúng ta mất khá nhiều thời gian. Vậy sẽ thuận tiện biết bao nếu có một chương trình mà tại đó người lao động có thể trực tiếp gặp gỡ các đơn vị hỗ trợ, đặt câu hỏi và được tư vấn về

0: nhận các chính sách, pháp luật của Hàn Quốc và Việt Nam liên quan đến chương trình EPS. Ngoài ra, quý vị còn có thể hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia tư vấn về những vấn đề mình đang quan tâm hoặc còn thắc mắc. Đặc biệt, chương trình lần này còn hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ khai báo chuyển đổi visa và các thủ tục liên quan cho người lao động tại khu vực Busan, Gyeongnam và các vùng lân cận. Vì vậy, nếu quý vị đang có những vấn đề cần được tư vấn về visa hoặc là các thủ tục liên quan, hãy chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và đến trực tiếp chương trình để được hướng dẫn. Bên cạnh nội dung tư vấn pháp luật, chương trình cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để người lao động gặp gỡ, giao lưu và kết bạn với những người bạn mới. Và đặc biệt, chương trình còn có rất là nhiều những quà tặng và hoạt động bốc thăm may mắn dành cho tất cả người tham gia. Ngoài những phần quà do Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan chuẩn bị, thì phía văn phòng EPS cũng đã chuẩn bị thêm nhiều phần quà dành tặng cho người lao động. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Vì vậy mà quý vị có thể yên tâm đến tham gia chương trình, giao lưu và tìm hiểu thông tin. Và chúng tôi xin nhắc lại những thông tin quan trọng để quý vị có thể dễ ghi nhớ hơn. Chương trình gặp mặt giao lưu tư vấn pháp luật lao động EPS sẽ diễn ra từ 14h30 phút đến 18 giờ Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. Địa điểm là tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan tại tầng 3 Ngân hàng Busan tại số 448 Sasan-no, quận Sasan, Busan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình, quý vị có thể liên hệ đến số điện thoại 051-304-4723 gặp chị Ngọc để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Quý vị thính giả thân mến, khi sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, việc mà chúng ta hiểu rõ quyền lợi và những quy định liên quan đến công việc của mình sẽ giúp cho chúng ta chủ động hơn trong nhiều tình huống. Vì vậy mà nếu quý vị đang là người lao động EPS và có những vấn đề muốn được tư vấn, thì hãy dành thời gian tham gia chương trình vào Chủ nhật. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục Góc nhỏ sẽ chia ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay, tôi sẽ đi vào để nghe kiến thức.
8: Bạn nào cần thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả những
11: chúc này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
13: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
12: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến buổi tối ở Busan thì có lẽ là quý vị sẽ thường nghĩ ngay đến là biển nè, hoặc là những cây cầu lung linh ánh đèn hay là những khu phố rất là nhộn nhịp. Nhưng mà có một nơi ngay giữa khu vực trung tâm của thành phố, nơi mà quý vị có thể vừa đi dạo, vừa mua sắm, vừa thưởng thức những màn biểu diễn âm nhạc ngay trên đường phố, đó chính là Gwangbuk-no, một trong những khu phố nổi tiếng ở khu vực trung tâm của Busan. Và trong mùa thu năm nay thì tại đây đang diễn ra một chương trình khá là đặc biệt mang tên Gwangbuk-no Balcony Music Show. Điểm thú vị của chương trình là sân khấu không chỉ là nằm dưới mặt đất mà ban công của các tòa nhà cũng được biến thành sân khấu biểu diễn. Và chương trình thì được tổ chức vào tối thứ Bảy vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Và chị Mai Hạnh đã có mặt trực tiếp tại Gwangbuk-no để có thể trải nghiệm và đưa tin về chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với chị Mai Hạnh để nghe những chia sẻ cũng như là trải nghiệm đến từ chị ạ. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
14: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đúng là ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Mai Hạnh đã có mặt tại Gwangbuk-no để trải nghiệm một chương trình đặc biệt, đó là Gwangbuk-no Balcony Music Show. Đây là một cái chương trình mà nếu như quý vị đã từng quen với việc đi xem ca nhạc trong nhà hát hoặc là trong các buổi concert thì đây sẽ là một cái địa điểm khá là thú vị, bởi vì chính những cái lan can của những tòa nhà trong một khu phố sầm uất của thành phố Busan lại trở thành một không gian biểu diễn.
0: Dạ vâng, nghe chị nói.

0: nói thì em thấy điều đặc biệt nhất chính là địa điểm tổ chức chị ạ. Khi mà chị trực tiếp có mặt tại sự kiện ngày hôm đó thì không khí diễn ra như thế nào ạ?
1: Điều mà Hạnh thích nhất chính là cảm giác rất là gần gũi và tự nhiên. Mọi người có thể tưởng tượng ra là một buổi tối cuối tuần thì mọi người đi bộ trên đường phố Khoảng Mốc Rô, bởi vì con đường đấy thì có rất là nhiều cửa hàng để mình mua sắm, đúng không? Rồi mọi người cũng có thể hẹn hò nhau đi ăn uống, rồi cùng với gia đình mình cùng nhau dạo chơi, hẹn hò chụp ảnh vân vân. Nhưng mà ngay trong không gian đó lại có âm nhạc vang lên, và đặc biệt là đấy lại là trình diễn live, thì mọi người có thể dừng lại bất kỳ lúc nào để xem biểu diễn. Có những người thì yêu thích những nhóm nhạc tham gia biểu diễn hôm đấy thì có thể đứng xem từ đầu đến cuối, nhưng mà có những người chỉ tình cờ đi qua thôi, nghe thấy âm nhạc rồi dừng lại một lúc, và nếu mà mình bận thì mình lại có thể đi tiếp, thì chính điều đó làm cho chương trình có cảm giác rất là khác với một buổi hòa nhạc thông thường.
0: Dạ vâng, vậy thì cái tên Pericone Music Show có phải là bắt nguồn từ việc mà chương trình sử dụng ban công của các tòa nhà làm sân khấu không chị ạ?
1: Đúng vậy, đây chính là điểm rất là đặc biệt của chương trình. Một khu vực biểu diễn được bố trí tại ban công của tòa nhà, vì vậy cho nên là mọi người có thể đứng ở bên dưới đường và ngước nhìn lên. Khán giả thì có cảm giác như là âm nhạc đang xuất hiện ngay giữa một cái công trình của thành phố vậy, khá là thú vị. Mục đích thì không chỉ là tổ chức các chương trình biểu diễn, mà Busan muốn tạo thêm một cái không gian văn hóa, một không gian văn hóa giải trí vào buổi tối, giúp cho du khách có thể có thêm những trải nghiệm mới ở Busan, và có thể là người dân của thành phố Busan cũng có thêm lý do để quay lại những địa điểm quen thuộc nữa.
0: Dạ vâng, như vậy thì đây cũng là một cách khá là thú vị để mà có thể khám phá Busan. Bởi vì thay vì mà mình chỉ đến một địa điểm nổi tiếng để chụp hình, thì chúng ta có thể vừa đi bộ, vừa thưởng thức âm nhạc và cảm nhận không khí của thành phố nữa. Chị có thể chia sẻ thêm về chương trình ngày 12 tháng 9 vừa qua không ạ?
1: Có lẽ là Mai Hạnh rất là quen thuộc với con đường Khoảng Mốc Rô, và hầu như là Mai Hạnh có thể đi con đường đấy hàng ngày luôn. Nhưng mà khi mà có chương trình này thì Mai Hạnh cảm thấy nó rất là khác biệt, bởi vì là lúc này thì tất cả mọi người đang sinh hoạt rất là bình thường, đang đi bộ này, các cửa hàng vẫn hoạt động, cả cái khu phố vẫn đang là rất là nhộn nhịp, thì tự dưng có xuất hiện nghệ sĩ biểu diễn. Vì vậy cho nên là Mai Hạnh nghĩ là cái việc là Mai Hạnh đến để đưa tin thì sẽ cũng là chuẩn bị một chút tinh thần rồi. Nó sẽ khác với quý vị thính giả, khác với những khán giả, những người dân mà hôm đó bất ngờ đi qua. Bất ngờ đi qua và tự nhiên lại thấy có một buổi biểu diễn trên con đường mình đi. Cho nên là nó sẽ là một cái trải nghiệm khá là hay, và nó tạo cho mình thêm một cái thú vị trong một cái buổi tối cuối tuần.
0: Dạ vâng, nghe chị kể thì em nghĩ rằng là chương trình này cũng khá là phù hợp với những người nước ngoài, đặc biệt là những người mà mới lần đầu đến Busan, bởi vì là không cần là chúng ta phải biết quá nhiều về Busan mới có thể tham gia, mà đơn thuần là mình chỉ cần đi đến con đường Hoàng Búc Nô, xong rồi mình sẽ đi dạo, và nếu mà nghe thấy âm nhạc thì dừng lại và cùng thưởng thức thôi ạ.
1: Đúng vậy, và Mai Hạnh nghĩ là đây cũng là một điểm rất hay của chương trình văn hóa đường phố, đặc biệt với cộng đồng những người Việt Nam tại Busan thì chúng ta thường dành thời gian cuối tuần để đi ăn, đi mua sắm hoặc là gặp gỡ bạn bè. Thì nếu mà muốn tìm một hoạt động nhẹ nhàng hơn thì quý vị có thể đi Khoảng Mốc Rô vào buổi tối, vừa dạo chơi ở khu phố, vừa có thể thưởng thức chương trình biểu diễn. Đặc biệt là ở đây là một chương trình miễn phí, và mọi người dễ dàng ghé thăm bất kỳ một lúc nào mà không cần phải đặt vé trước.
0: Dạ vâng, vậy thì nếu quý vị thính giả nghe chương trình ngày hôm nay và muốn đến trải nghiệm thì như thế nào chị ạ? Và chương trình thì có tiếp tục kéo dài trong tháng 9 này không ạ?
1: Trong tháng 9 thì sau chương trình ngày 12 tháng 9 vừa rồi thì sẽ có tiếp tục có một chương trình khác vào thứ Bảy, đó là ngày 26 tháng 9, và chương trình cũng diễn ra vào 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Nếu như là mọi người chỉ tiện đường đi qua thôi cũng có thể bắt gặp được. Còn nhưng nếu quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình mà còn cảm thấy tò mò thì quý vị có thể lên trang chủ của chương trình này, mọi người tìm hiểu xem ai là người sẽ biểu diễn ngày hôm đấy. Đó thì theo như Mai Hạnh được biết thì vào ngày 26 thì sẽ có Supia, nhóm nhạc biểu diễn theo cái thể loại nhạc là cúc nhạc. Đó là cái sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đó, cùng với một số ban nhạc khác nữa, sẽ mang đến một cái không khí lễ hội. Và đặc biệt với những người mà yêu thích âm nhạc truyền thống Hàn Quốc thì Mai Hạnh nghĩ là ngày 26 tháng 9 cũng là một lựa chọn rất là thú vị.
0: Vâng, vậy thì nếu mà đến đó thì chị đã gặp gỡ và phỏng vấn những ai ạ?
1: Tất nhiên

0: Đến đó thì Mai Hạnh đã gặp rất là nhiều bạn trẻ đam mê khám phá và thích vui chơi vào cuối tuần. Cho nên là Mai Hạnh đã chọn là phỏng vấn một nhóm bạn cùng đi chơi với nhau. Và các bạn sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về buổi biểu diễn, cũng như là giới thiệu thêm cho quý vị thính giả một chút về những gì mà mọi người đã trải nghiệm, đã cảm nhận khi mà đi chơi ở khu vực Hoàng Mốc Rô. Bởi vì là ở đó thì ngoài là mình đi xem ca nhạc thì mình có thể tận dụng thời gian để mình tham gia các hoạt động khác nữa. Mời quý vị thính giả cùng Mỹ Lệ lắng nghe toàn bộ nội dung của phỏng vấn nha. Xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ là bạn có thường xuyên đến Nam Po Đông chơi không? Và khi mà đến Nam Po thì bạn thường có những hoạt động gì ạ?
1: Dạ, em là sinh viên Đông A và hiện tại em đang sinh sống ở gần cái đường Nam Po luôn. Thế nên là vào mỗi cuối tuần hay là vào những cái ngày nghỉ mà khi mà em không đi làm thêm thì là em thường xuống Nam Po và em đi chơi cùng với bạn nè. Em đi ăn thịt nướng xong sau đó là chụp hình hoặc là có thể là đi karaoke chẳng hạn. Đó, em đó là những hoạt động mà thường em làm tại ở Nam Po.
0: Vậy thì với một người sống ở gần Nam Po Đông và thường xuyên đi lại trên con phố Hoàng Mốc Rô mà bỗng một ngày trong một cuối tuần thứ bảy bạn dạo chơi và bắt gặp một chương trình biểu diễn âm nhạc ngay trên đường phố thì cái cảm nhận của bạn như thế nào, và bạn nghĩ rằng là cái chương trình này nó có góp phần cho khu phố này phát triển hơn không?
1: Thì đây là một cái sự kiện mà em nghĩ là nếu như mà em là một khách du lịch mà em đi chơi ở Busan, ở đặc biệt là đường Nam Po này, mà em thấy được cái sự kiện này thì em nghĩ nó sẽ là một cái điểm mà thu hút khách du lịch và nó sẽ là một cái điểm nhấn khi mà khách du lịch tới. Thì em thấy đây là một điều rất là ấn tượng.
0: Dạ vâng, còn bạn thì bạn có thể chia sẻ là trước đây bạn đã từng đến Nam Po Đông vào dịp nào khác chưa? Và tại đó thì bạn đã có những hoạt động gì thú vị, bạn có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được không ạ?
2: Ở Nam Po Đông có rất là nhiều món ăn ngon, với lại là nó giống như là ở Hongdae, ở Seoul vậy. Cho nên mọi người có thể đi chơi và tham quan rất là nhiều nơi ở xung quanh Nam Po Đông. Gần đó còn có cái tháp Busan nữa. Dạ.
0: Vâng, còn câu hỏi dành cho bạn thì đó là khi mà đến Nam Po Đông thì ngoài việc tham gia xem các buổi biểu diễn ca nhạc live vào buổi tối thứ bảy như hôm nay thì bạn còn có tham gia những hoạt động gì khác không? Bạn có thể giới thiệu cho mọi người được không ạ?
3: Thì khi đấy em đi lễ hội đường phố này, rồi em mặc quần áo truyền thống, rồi đến đấy chơi với bạn người Việt Nam, rồi bạn nước ngoài, và rất là vui ạ.
4: Vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến sự kiện và mang những trải nghiệm này đến cho quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước khi kết thúc chuyên mục này thì chị có muốn gửi một lời mời đặc biệt nào đến cho quý vị thính giả không ạ?
0: Vâng, nếu quý vị đang ở Busan và cuối tuần này thì chưa biết đi đâu thì Mai Hạnh nghĩ là quý vị có thể thử một lần đến Hoàng Mốc Rô vào buổi tối. Còn nếu mà mọi người đến được đúng vào ngày 26 tháng 9 thì càng tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì đôi khi chúng ta khám phá một thành phố thì không nhất thiết phải đi những địa điểm thật xa. Chỉ cần bước ra đường, nhìn ngắm những con phố quen thuộc và cảm nhận âm nhạc thôi thì chúng ta cũng có thể tìm thấy một Busan rất khác. Và Mai Hạnh hy vọng quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho những buổi tối cuối tuần của mình.
4: Dạ vâng, qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thêm một cách rất là đơn giản để mà có thể khám phá Busan bằng cách là đi bộ trên những con phố quen thuộc, cũng như là thưởng thức âm nhạc và cảm nhận thành phố theo một cách mới. Và chuyên mục khám phá Busan ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và chị Mai Hạnh trong chuyên mục này vào tuần sau nha.
0: Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại.
5: Xin chào Việt Nam.
6: Các bạn thính giả đang nghe đài.
7: Chào quý khán giả.
6: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài này.
5: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
8: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
9: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
10: Khi nào 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀 곳.
11: Còn thông dịch thì
12: phục phong kiến canh gác.
13: Rồi có cả nơi chụp.
14: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu.
5: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
15: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
5: Xin chào Việt Nam.
0: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
5: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
15: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.

0: Your best choice. BFM 부산 영어 방송.
1: Hi everyone. I'm Marissa from Indonesia. It's my fourth year living here in Busan as an undergraduate student at Gyeongsang University. Let me first describe what my hometown looks like. Jakarta, Indonesia is surrounded by beautiful oceans, exotic temples, and strong dialects. Does any of this ring a bell? Yes! The descriptions also fit very well with Busan. 7 beaches, attractive temples like Haedong Yeonggungsa, and we can't forget the famous dialect, Busan Jeoturi. And that's when I knew Busan was going to be my second home. I grew up so much in Busan that I even mentor other students from Indonesia to help them with their Korean and life in Busan. When I teach them Korean, I sometimes see myself using 사투리. Looking back, I remember struggling to understand what my professors were saying because they were using 진 Busan 사투리, you know, the real Busan dialect. But I think that's what makes Busan more of my home. Through the dialect, I feel the warm 정 that no other city can mimic. Global City Busan, we are in it together. This campaign is brought to you by BEFM Busan 영어 방송.
2: Youth Radio, youth-friendly city on air, is coming to you.
3: 청년이 직접 만드는 청년 라디오, 청년 친화도시 청취중이 여러분을 찾아갑니다.
2: Tune in to hear the stories created and covered directly by Busan's young people, airing every Wednesday at 11:35 a.m. throughout September.
3: 부산의 청년이 직접 취재하고 만든 청년 이야기. 9월 한 달간 매주 수요일 오전 11시 35분에 만날 수 있습니다.
2: Join our listener event for a chance to win generous prizes. For more details, please visit the BFM website and stay tuned. This program is produced by the Busan Jingu District Office and BFM Busan 영어 방송.
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam, trên sóng của đài BFM Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với các bạn du học sinh khi mà đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, thì bên cạnh việc học tập, việc tham gia các hoạt động cộng đồng, giao lưu với mọi người và tích lũy thêm những kinh nghiệm thực tế cũng là một cách để mà chúng ta có thể phát triển bản thân. Đặc biệt là những hoạt động dành cho trẻ em có thể mang đến cho các bạn nhiều cơ hội, vừa đóng góp cho cộng đồng, vừa thử sức với những công việc liên quan đến giáo dục và tổ chức chương trình. Và Trung tâm Thanh niên Quốc tế hiện đang tuyển sinh viên đại học và du học sinh quốc tế tham gia chương trình lớp học ngôn ngữ học qua trò chơi, được tổ chức tại Seoul, Busan, Gwangju và Daegu. Vậy chương trình này dành cho những ai, có bao nhiêu vị trí và đăng ký như thế nào, và người tham gia sẽ nhận được những quyền lợi gì? Thì ngay sau ca khúc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị chi tiết hơn về chương trình này, đặc biệt là dành cho các bạn sinh viên và du học sinh quốc tế đang sinh sống tại Busan cũng như các khu vực khác của Hàn Quốc. Nếu quý vị đang tìm kiếm một hoạt động vừa có ý nghĩa, vừa có thể tích lũy thêm kinh nghiệm trong thời gian học tập tại Hàn Quốc, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau ca khúc đầu tiên nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu mà quý vị là sinh viên đại học hoặc du học sinh quốc tế đang quan tâm đến các hoạt động cộng đồng và giáo dục trẻ em, thì thông tin sau đây sẽ có thể rất là phù hợp đối với quý vị. Trung tâm Thanh niên Quốc tế hiện đang tuyển người tham gia chương trình lớp học ngôn ngữ học qua trò chơi tại Seoul, Busan, Gwangju và Daegu. Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp trẻ em cảm thấy hứng thú hơn với tiếng Anh và tiếng Trung thông qua các hoạt động học tập kết hợp với trò chơi. Điểm đặc biệt là các bạn sinh viên tham gia sẽ trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng nội dung và tổ chức chương trình. Đối tượng đăng ký là sinh viên đại học trong nước và du học sinh quốc tế quan tâm đến giáo dục và các hoạt động dành cho trẻ em. Sinh viên đang trong thời gian tạm nghỉ học cũng có thể đăng ký. Chương trình tuyển tổng cộng 36 người tại các khu vực gồm Seoul, Busan, Gwangju và Daegu. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ 15 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10 năm 2026. Khi tham gia thì các bạn sẽ trực tiếp cùng nhau xây dựng và vận hành những hoạt động giúp cho trẻ em học ngoại ngữ thông qua trò chơi. Đây không chỉ là cơ hội để có thể chia sẻ kiến thức với các em nhỏ, mà còn giúp cho các bạn sinh viên có thêm những kinh nghiệm thực tế trong việc lên kế hoạch và tổ chức một chương trình giáo dục. Ngoài ra, người tham gia còn có thể nhận giấy chứng nhận hoạt động tình nguyện trên 1365 năm. Dẫn đội có thành tích xuất sắc cũng sẽ có cơ hội nhận giải thưởng. Và thông tin chi tiết về cách thức đăng ký và lịch trình hoạt động có thể được kiểm tra thông qua thông báo tuyển dụng của Trung tâm Thanh niên Quốc tế. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị nội dung chính của từng chuyên mục sẽ có trong buổi phát sóng của chương trình ngày hôm nay. Trước tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến là chuyên mục Giải mã tiếng Hàn, sau đó sẽ là chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia và cuối cùng là chuyên mục Khám phá Busan. Với tất cả các chuyên mục này thì chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho quý vị một chương trình vừa thú vị vừa bổ ích, giúp cho quý vị luôn cảm thấy gần gũi và gắn kết với cộng đồng người Việt Nam tại Busan. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Busan sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với người dân về chính sách văn hóa nghệ thuật nhiệm kỳ chính vào lúc 14:30 ngày 30 tháng 9 tại Tòa Thị chính Busan. Với chủ đề Busan, thành phố đảm bảo quyền văn hóa cơ bản, người dân hỏi và Busan trả lời, có tên tiếng Hàn, Bun Hoa Kibon Thổ Si Busan, Simini Mukko Busani Thapada. Chương trình sẽ giới thiệu định hướng chính sách văn hóa nghệ thuật mới và tạo cơ hội để người dân trực tiếp trao đổi về các vấn đề như xây dựng chi nhánh trung tâm Pumpitu. Thành phố sẽ chọn 60 người dân với thành phần đa dạng để tham gia. Người quan tâm có thể đăng ký qua mã QR trên các kênh chính thức của thành phố. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Trung tâm Logistics Busan của BGF Retail vừa hoàn thành tại Kangseo.

0: Daegu Gangnam-dong sau khoản đầu tư 260 tỷ won. Trung tâm có tổng diện tích khoảng 127.000 m², là dự án có quy mô đầu tư lớn trong ngành logistics của các doanh nghiệp cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc. Cơ sở này sẽ cung cấp hàng hóa cho các cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời trở thành trung tâm logistics của khu vực. Đặc biệt nhờ kết nối với Busan Han, Sinhan, trung tâm sẽ đảm nhận vai trò đầu mối xuất nhập khẩu, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển, cảng biển và logistics tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 21 tháng 9, du khách nước ngoài tại Busan có thể thanh toán vé xe buýt nội thành bằng mã QR GiroPay. Hành khách không cần mua thẻ giao thông hay cài thêm ứng dụng mới có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán quen thuộc như Alipay, WeChat Pay hay UnionPay. Giá vé là 1.700 won mỗi người, không áp dụng ưu đãi chuyển tuyến và trẻ em. Thanh thiếu niên cũng áp dụng mức giá này. Thành phố dự kiến năm nay, Busan sẽ đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách châu Á chiếm hơn 60%. Và chương trình này hứa hẹn giúp du khách người nước ngoài sử dụng phương tiện giao thông công cộng thuận tiện hơn. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan cho biết đang tổ chức cuộc thi video YouTube Bách Khoa Toàn Thư Tông Bét Của Riêng Tôi với chủ đề về đồng tiền địa phương Thùng Bét Ton, thời hạn nộp bài đến ngày 27 tháng 10. Chủ đề cuộc thi là những trải nghiệm tích cực trong cuộc sống hàng ngày mà người dân cảm nhận được khi sử dụng thùng Bét Ton. Người tham gia có thể tự do lựa chọn hình thức video như vlog, quảng cáo, video ngắn, phim tài liệu hay chương trình giải trí với thời lượng tối đa 3 phút. Thành phố sẽ tuyển chọn 8 tác phẩm xuất sắc và trao tổng cộng 5 triệu won tiền thưởng. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Busan đang triển khai chương trình giáo dục thiết kế Seike Teachin Suto Busan I Am a Designer dành cho học sinh tiểu học. Chương trình giúp cho các em quan sát những không gian quen thuộc như trường học, đường phố và công viên, phát hiện điều bất tiện và tự đưa ra ý tưởng để tạo nên một Busan tốt đẹp hơn. Sau đợt tuyển chọn các trường tiểu học tại Busan vào hồi tháng 7, có 9 trường được lựa chọn, tổng cộng 363 học sinh sẽ tham gia 21 khóa học. Và vừa rồi là những tin tức nổi bật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn
3: thính
2: giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: qua thì các khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
6: ăn thì mình nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
7: 곳 많아요. Còn thông dịch thì
8: phục vụ tiếng canh ghé.
9: Rồi có cả chụp
10: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
11: Chisun은 유학을 가고 싶은 마음이고 나이트 마음이 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính.

0: Phan Thái.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Quý vị và các bạn đến với chương mục Giải mã tiếng Hàn. Đây là chương mục mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích, bóc tách những điều thú vị cũng như là sự khác biệt trong văn hóa và ngôn ngữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và đồng hành như thường lệ cùng với quý vị và Mỹ Lệ trong chương mục này. Không ai khác, đó chính là người bạn đồng hành quen thuộc.
2: Hello, Đông Hoa. 왔습니다.
0: Nam Đông Hoa. 왔습니다.
2: Hôm nay giới thiệu dài thế. Ủa? Hôm nay, 소개가 되게 기네요. 근데 그만큼 이제 정성스럽다라는 거죠. 그렇죠.
3: 어,hôm nay không có cảm thấy lạnh gì á? Ăn chua sao?
0: Không,
3: vậy mát mát mát mẻ thôi.
2: Mát.
0: Ôi mát quá trời.
2: Buổi trưa mình cảm thấy cũng hơi nóng một tí. Nhưng mà vẫn còn mát. 그리고 아침 저녁은 되게 쌀쌀해요.
0: 막 막.
2: 왜 그 막 아웃툰? 약간.
0: 너무 어진색.
2: 공감 안 하시나요?
0: 보통 아.
2: 그렇습니다. 네, 이제 이렇게 또 날씨가 이제 바뀌고 있고, 그리고 돈 싸올라 추석 아니고 막 때시잖아요.
0: 너무 아이. 그래서 좀 더.
2: 그때는 아마 조금 더 쌀쌀해지지 않을까. 라고 생각을 합니다. Chắc là cảm thấy lạnh hơn á.
0: Chắc là lạnh hơn tuần này ha.
2: 그렇죠, 그렇죠.
0: Tại vì lúc mà Mỹ Lệ đi di chuyển đi đến đài á thì trời hôm nay gió rất là nhiều.
2: 맞아요.
0: Nhưng mà rất là mát nha.
2: 맞아요. Nhưng mà 진짜 딱 시원한 정도.
0: 시원해요.
2: Nhưng mà mình thấy tuần sau ấy, 그 아마 최저 thấp nhất là khoảng là 18 nha, 18 độ hay sao á.
0: 18 độ vậy là lạnh đấy.
2: 그때부터 그렇죠. 조금 신경을 써야 될 것 같습니다. Nhưng mà Sài Gòn thì chắc là vẫn còn Sài Gòn là tất nhiên. Tất cả các chỗ.
0: Nắng nóng quanh năm gọi là
2: 네.
0: 다
2: 네, 사계 그 그렇죠. 그 건기 우기 많이 있다 보니까 그렇죠. Chắc là Hà Nội thì 이제 조금 쌀쌀해졌을까요?
0: 그러니까.
2: 네, 아마 그러지 않을까 생각을 합니다. 그래서 한국에 오시는 분들은 유의를 하시고 오시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 오늘의 주제에 대해서 바로 넘어가야 될 것 같은데, 오늘의 주제는 제가 최근에 다시 독서에 흥미를 가지기 시작했습니다. 하이남쪽이야? 그땐 책 진짜 많이 읽었거든요. 못남은 trong một năm mình ít nhất đọc khoảng 100 quyển, 100권 정도 읽었어요.
0: 아, 진짜요?
2: trong một năm. 그때 책에 너무 빠져가지고 공부하고 싶어서.
0: 진짜?
2: 진짜로. nhưng mà sau đó, 갑자기 또 재미가 없어져서.
0: 왜요?
2: 몰라요.
0: hay là do đọc nhiều quá rồi.
2: 그런가요? nhưng mà lại thích đọc sách mà.
0: 아, Mỹ Lệ thì thích đọc sách.
2: 어떤 장르 읽는 거 좋아해요?
0: 아, thể loại hả?
2: thể loại đúng rồi, 종류.
0: Thì thông thường thì Mỹ Lệ sẽ đọc sách về chuyên ngành của mình nè, là thứ nhất nè.
2: Ngành gì vậy?
0: Về Mỹ Lệ thì chuyên ngành về tâm lý giáo dục.
2: Ồ, 심리.
0: 심리.
2: 제가 무슨 생각하고 있는지 알아요?
0: 알고 있어요. 다 알고 있어요.
2: 아, 큰일 났네요. 오케이.
0: 좀
2: 리네.
0: 배 좀 리나. xong rồi những cuốn sách về phát triển bản thân.
2: 오, 자기 개발.
0: 아, 자기 개발.
2: 자기 개발. 오케이.
0: rồi những cuốn sách ví dụ như mình muốn học về tài chính chẳng hạn thì mình sẽ mua những cuốn sách liên quan đến tài chính.
2: 그렇죠. 재정.
0: 아, 재정.
2: 재정.
0: 아, hoặc là những cuốn sách về triết học chẳng hạn. 철학.
2: 철학.
0: 아, 철학.
2: philosophy.
0: 오. 오. thì Mỹ Lệ sẽ thường hay có những xu hướng đọc những loại sách như vậy.
2: 오. nhưng mà thông thường những sách đó thì rất là 두껍잖아요.
0: rất là dày nha.
2: 아, 맞아요. 진짜 두꺼워요. nhưng mà mình muốn hỏi là sách ấy, giấy mà sử dụng ấy, 한국이랑 베트남은 좀 서로 다른 것 같더라고요. 책 그 종이가 ví dụ như là sách mà 소설냐 thì giấy cái 종이 그 나무 종이로 쓰는 거가 얇은 거.
0: 얇은 거.
2: nhưng mà 한국 thì không có đâu. 한국 thì 전부 다 똑같아요. 종이 종류가.
0: có vẻ như là
2: cũng, đúng không?
0: có vẻ như vậy á.
2: 그러니까요.
0: tại vì ở Việt Nam thì nhiều loại sách làm bằng nhiều chất liệu
2: đúng
0: giấy khác nhau
2: mà nó nhẹ luôn.
0: Đúng rồi.
2: Chúa
0: ơi. Nhưng mà sách ở Hàn Quốc thì đúng là nặng thật.
2: nặng
0: những
2: lắm.
0: Sách Mỹ Lệ học là dày vậy nè.
2: 진짜. 그 책 그 종이 하나 자체가 되게 두꺼워서 아 그게 조금 책 loại gì 어떤 종이가 더 나은 것 같아요.
0: 아, 미래 thì thích những loại mỏng, nhẹ.
2: 아, 그렇죠.
0: Đúng rồi.
2: 맞아요.
0: Không thích nặng đâu.
2: 맞아요. 마 rẻ hơn luôn nha.
0: 어.
2: 그 종이가 훨씬 더 저렴해서 그런 게 조금 차이가 있다.
0: 나 동화 thì sao?
2: Mình á? Mình cũng thích loại của Việt Nam hơn. 그 종이.
0: Còn thể loại sách thì như thế nào?
2: Loại sách á? Loại
0: đọc
2: sách thì
0: 100 cuốn sách trong một năm.
2: lúc đó thì mình đọc 자기개발 nè. Xong rồi 경제.
0: 아, 경제.
2: Hai loại đó thôi.
0: Uh-huh.
2: 그 두 개만 진짜 많이 읽었어요.
0: Oh.
2: Tại vì lúc đó thì mình muốn kiếm nhiều tiền nữa. 그래서 배워야 된다.
0: 아, 그렇군요.
2: 맞습니다. Dạo này thì mình rất là muốn học về lịch sử. 역사에 관심이 많아져가지고. 네, có thích lịch sử không?
0: Có, bây giờ cũng khá là thích đấy.
2: Oh.
0: Lịch sử, những cuốn sách về lịch sử Hàn Quốc này, lịch sử Việt Nam nè.
2: 네.
0: Hay lắm nha. Cuốn sách về lịch sử khá là hay á. Mình đọc 네. về những cái bối cảnh ngày xưa để mình có thể là biết được quá khứ như thế nào, rồi hiện tại, rồi dự đoán tương lai thì sẽ như thế nào. Rất là
2: 맞아요.
0: hay.
2: 역시 항상 배워야 되는 것 같아요. 그렇죠? 책 얘기가 왜 나왔냐면 왜 나왔냐면 이제 얘기를 해야

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia. Quý vị thính giả thân mến, đối với người lao động nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc, đặc biệt là những người lao động theo chương trình EPS, việc hiểu rõ các chính sách, quy định pháp luật và những thủ tục liên quan đến công việc, visa và cư trú là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, chắc hẳn sẽ có những lúc mà quý vị sẽ gặp những câu hỏi hoặc là những vấn đề mà không biết nên tìm đến đâu để được tư vấn. Đặc biệt là với những vấn đề liên quan đến chính sách EPS, pháp luật lao động, visa hay các thủ tục giấy tờ. Nếu không được hướng dẫn cụ thể, thì việc tự tìm hiểu đôi khi có thể khiến cho chúng ta mất khá nhiều thời gian. Vậy sẽ thuận tiện biết bao nếu có một chương trình mà tại đó, người lao động có thể trực tiếp gặp gỡ các đơn vị hỗ trợ, đặt câu hỏi và được tư vấn về những vấn đề mình quan tâm, đúng không ạ? Và vào Chủ nhật ngày 20 tháng 9, tại Busan sẽ diễn ra một chương trình như vậy, dành cho người lao động EPS tại khu vực Busan, Gyeongnam và các vùng lân cận. Đó là chương trình gặp mặt giao lưu tư vấn pháp luật lao động EPS cho Văn phòng Quản lý và Hỗ trợ Lao động EPS tại Hàn Quốc phối hợp cùng với Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan tổ chức. Đến với chương trình, người lao động sẽ được tư vấn và cập nhật các chính sách, pháp luật của Hàn Quốc và Việt Nam liên quan đến chương trình EPS. Ngoài ra, quý vị còn có thể hỏi đáp trực tiếp với các chuyên gia tư vấn về những vấn đề mình đang quan tâm hoặc còn thắc mắc. Đặc biệt, chương trình lần này còn hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ khai báo chuyển đổi visa và các thủ tục liên quan cho người lao động tại khu vực Busan, Gyeongnam và các vùng lân cận. Vì vậy, nếu quý vị đang có những vấn đề cần được tư vấn về visa hoặc là các thủ tục liên quan, hãy chuẩn bị những giấy tờ cần thiết và đến trực tiếp chương trình để được hướng dẫn. Bên cạnh nội dung tư vấn pháp luật, chương trình cũng cung cấp nhiều thông tin hữu ích trong quá trình sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để người lao động gặp gỡ, giao lưu và kết bạn với những người bạn mới. Và đặc biệt, chương trình còn có rất là nhiều những quà tặng và hoạt động bốc thăm may mắn dành cho tất cả người tham gia. Ngoài những phần quà do Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan chuẩn bị, thì phía văn phòng EPS cũng đã chuẩn bị thêm nhiều phần quà dành tặng cho người lao động. Ban tổ chức cũng đã chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Vì vậy mà quý vị có thể yên tâm đến tham gia chương trình, giao lưu và tìm hiểu thông tin. Và chúng tôi xin nhắc lại những thông tin quan trọng để quý vị có thể dễ ghi nhớ hơn. Chương trình gặp mặt giao lưu tư vấn pháp luật lao động EPS sẽ diễn ra từ 14h30 phút đến 18 giờ Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026. Địa điểm là tại Hội trường Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài Busan tại tầng 3 Ngân hàng Busan tại số 448 Sasan-no, quận Sasan, Busan. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chương trình, quý vị có thể liên hệ đến số điện thoại 051-304-4723 gặp chị Ngọc để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Quý vị thính giả thân mến, khi sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, việc mà chúng ta hiểu rõ quyền lợi và những quy định liên quan đến công việc của mình sẽ giúp cho chúng ta chủ động hơn trong nhiều tình huống. Vì vậy mà nếu quý vị đang là người lao động EPS và có những vấn đề muốn được tư vấn, thì hãy dành thời gian tham gia chương trình vào Chủ nhật. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chuyên mục Góc nhỏ sẻ chia ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Đầu tiên là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và
7: bạn. Việt Nam 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀

0: cho các chương trình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị thính giả quay trở lại với chuyên mục Khám phá Busan. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến buổi tối ở Busan thì có lẽ là quý vị sẽ thường nghĩ ngay đến là biển nè, hoặc là những cây cầu lung linh ánh đèn hay là những khu phố rất là nhộn nhịp. Nhưng mà có một nơi ngay giữa khu vực trung tâm của thành phố, nơi mà quý vị có thể vừa đi dạo, vừa mua sắm, vừa thưởng thức những màn biểu diễn âm nhạc ngay trên đường phố, đó chính là Kwan Buk No, một trong những khu phố nổi tiếng ở khu vực trung tâm của Busan. Và trong mùa thu năm nay thì tại đây đang diễn ra một chương trình khá là đặc biệt mang tên Kwan Buk No Parikuni Music Show. Điểm thú vị của chương trình là sân khấu không chỉ là nằm dưới mặt đất mà ban công của các tòa nhà cũng được biến thành sân khấu biểu diễn. Và chương trình thì được tổ chức vào tối thứ Bảy vào ngày 12 tháng 9 vừa qua. Và chị Mai Hạnh đã có mặt trực tiếp tại Kwan Buk No để có thể trải nghiệm và đưa tin về chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với chị Mai Hạnh để nghe những chia sẻ cũng như là trải nghiệm đến từ chị ạ. Xin chào chị Mai Hạnh ạ.
2: Dạ vâng, xin chào Mỹ Lệ và xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Đúng là ngày 12 tháng 9 vừa qua thì Mai Hạnh đã có mặt tại Kwan Buk No để trải nghiệm một chương trình đặc biệt, đó là Kwan Buk No Parikuni Music Show. Đây là một cái chương trình mà nếu như quý vị đã từng quen với việc đi xem ca nhạc trong nhà hát hoặc là trong các buổi concert thì đây sẽ là một cái địa điểm khá là thú vị, bởi vì chính những cái lan can của những tòa nhà trong một khu phố sầm uất của thành phố Busan lại trở thành một không gian biểu diễn.
0: Dạ vâng, nghe chị nói thì em thấy điều đặc biệt nhất chính là địa điểm tổ chức chị ạ. Khi mà chị trực tiếp có mặt tại sự kiện ngày hôm đó thì không khí diễn ra như thế nào ạ?
2: Điều mà Hạnh thích nhất chính là cảm giác rất là gần gũi và tự nhiên. Mọi người có thể tưởng tượng ra là một buổi tối cuối tuần thì mọi người đi bộ trên đường phố Kwan Buk No, bởi vì con đường đấy thì có rất là nhiều cửa hàng để mình mua sắm đúng không? Rồi mọi người cũng có thể hẹn hò nhau đi ăn uống, rồi cùng với gia đình mình cùng nhau dạo chơi, hẹn hò chụp ảnh vân vân. Nhưng mà ngay trong không gian đó lại có âm nhạc vang lên, và đặc biệt là đấy lại là trình diễn live, thì mọi người có thể dừng lại bất kỳ lúc nào để xem biểu diễn. Có những người thì yêu thích những nhóm nhạc tham gia biểu diễn hôm đấy thì có thể đứng xem từ đầu đến cuối, nhưng mà có những người chỉ tình cờ đi qua thôi, nghe thấy âm nhạc rồi dừng lại một lúc, và nếu mà mình bận thì mình lại có thể đi tiếp. Thì chính điều đó làm cho chương trình có cảm giác rất là khác với một buổi hòa nhạc thông thường.
0: Dạ vâng, vậy thì cái tên Parikuni Music Show có phải là bắt nguồn từ việc mà chương trình sử dụng ban công của các tòa nhà làm sân khấu không chị ạ?
2: Đúng vậy, đây chính là điểm rất là đặc biệt của chương trình. Một khu vực biểu diễn được bố trí tại ban công của tòa nhà, vì vậy cho nên là mọi người có thể đứng ở bên dưới đường và ngước nhìn lên. Khán giả thì có cảm giác như là âm nhạc đang xuất hiện ngay giữa một cái công trình của thành phố vậy, khá là thú vị. Mục đích thì không chỉ là tổ chức các chương trình biểu diễn, mà Busan muốn tạo thêm một cái không gian văn hóa, một không gian văn hóa giải trí vào buổi tối, giúp cho du khách có thể có thêm những trải nghiệm mới ở Busan, và có thể là người dân của thành phố Busan cũng có thêm lý do để quay lại những địa điểm quen thuộc nữa.
0: Dạ vâng, như vậy thì đây cũng là một cách khá là thú vị để mà có thể khám phá Busan. Bởi vì thay vì mà mình chỉ đến một địa điểm nổi tiếng để chụp hình, thì chúng ta có thể vừa đi bộ, vừa thưởng thức âm nhạc và cảm nhận không khí của thành phố nữa. Chị có thể chia sẻ thêm về chương trình ngày 12 tháng 9 vừa qua không ạ?
2: Có lẽ là Mai Hạnh rất là quen thuộc với con đường Kwan Buk No, và hầu như là Mai Hạnh có thể đi con đường đấy hàng ngày luôn. Nhưng mà khi mà có chương trình này thì Mai Hạnh cảm thấy nó rất là khác biệt. Bởi vì là lúc này thì tất cả mọi người đang sinh hoạt rất là bình thường, đang đi bộ này, các cửa hàng vẫn hoạt động, các cả cái khu phố vẫn đang là rất là nhộn nhịp, thì tự dưng có xuất hiện nghệ sĩ biểu diễn. Vì vậy cho nên là Mai Hạnh nghĩ là cái việc là Mai Hạnh đến để đưa tin thì sẽ cũng là chuẩn bị một chút tinh thần rồi. Nó sẽ khác với quý vị thính giả, khác với những khán giả, những người dân mà hôm đó bất ngờ đi qua. Bất ngờ đi qua và tự nhiên lại thấy có một buổi biểu diễn trên con đường mình đi. Cho nên là nó sẽ là một cái trải nghiệm khá là hay, và nó tạo cho mình thêm một cái thú vị trong một cái buổi tối cuối tuần.
0: Dạ vâng, nghe chị kể thì em nghĩ rằng là chương trình này cũng khá là phù hợp với

0: những người nước ngoài, đặc biệt là những người mà mới lần đầu đến Busan, bởi vì là không cần là chúng ta phải biết quá nhiều về Busan mới có thể tham gia, mà đơn thuần là mình chỉ cần đi đến con đường Hoàng Búc Nô xong rồi à, mình sẽ đi dạo và nếu mà nghe thấy âm nhạc thì dừng lại và cùng thưởng thức thôi ạ. À.
1: Đúng vậy, và Mai Hạnh nghĩ là đây cũng là một điểm rất hay của chương trình Văn hóa Đường Phố. Đặc biệt với cộng đồng những người Việt Nam tại Busan thì chúng ta thường dành thời gian cuối tuần để đi ăn, đi mua sắm hoặc là gặp gỡ bạn bè. Thì nếu mà muốn tìm một hoạt động nhẹ nhàng hơn thì quý vị có thể đi Hoàng Búc Lô vào buổi tối, vừa dạo chơi ở khu phố, vừa có thể thưởng thức chương trình biểu diễn. Đặc biệt là ở đây là một chương trình miễn phí và mọi người dễ dàng ghé thăm bất kỳ một lúc nào mà không cần phải đặt vé trước.
0: Dạ vâng, vậy thì nếu quý vị thính giả nghe chương trình ngày hôm nay và muốn đến trải nghiệm thì như thế nào chị ạ? Và chương trình thì có tiếp tục kéo dài trong tháng 9 này không ạ?
1: Trong tháng 9 thì sau chương trình ngày 12 tháng 9 vừa rồi thì sẽ có tiếp tục có một chương trình khác vào thứ bảy, đó là ngày 26 tháng 9 và chương trình cũng diễn ra vào 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Nếu như là mọi người chỉ tiện đường đi qua thôi cũng có thể bắt gặp được. Còn nhưng nếu quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình mà còn cảm thấy tò mò thì quý vị có thể lên trang chủ của chương trình này, mọi người tìm hiểu xem ai là người sẽ biểu diễn ngày hôm đấy. Đó thì theo như Mai Hạnh được biết thì vào ngày 26 thì sẽ có Supia, nhóm nhạc biểu diễn theo cái thể loại nhạc là cúc nhạc. Đó là cái sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đó, cùng với một số ban nhạc khác nữa sẽ mang đến một cái không khí lễ hội. Và đặc biệt với những người mà yêu thích âm nhạc truyền thống Hàn Quốc thì Mai Hạnh nghĩ là ngày 26 tháng 9 cũng là một lựa chọn rất là thú vị.
0: Vâng, vậy thì nếu mà đến đó thì chị đã gặp gỡ và phỏng vấn những ai ạ?
1: Tất nhiên đến đó thì Mai Hạnh đã gặp rất là nhiều bạn trẻ đam mê khám phá và thích vui chơi vào cuối tuần. Cho nên là Mai Hạnh đã chọn là phỏng vấn một nhóm bạn cùng đi chơi với nhau. Và các bạn sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình về buổi biểu diễn cũng như là giới thiệu thêm cho quý vị thính giả một chút về những gì mà mọi người đã trải nghiệm, đã cảm nhận khi mà đi chơi ở khu vực Hoàng Búc Rô. Bởi vì là ở đó thì ngoài là mình đi xem ca nhạc thì mình có thể tận dụng thời gian để mình tham gia các hoạt động khác nữa. Mời quý vị thính giả cùng Mỹ Lệ lắng nghe toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn nha.
2: Xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ là bạn có thường xuyên đến Nam Po Đông chơi không? Và khi mà đến Nam Po thì bạn thường có những hoạt động gì ạ?
3: Dạ, em là sinh viên Đông A và hiện tại em đang sinh sống ở gần cái đường Nam Po luôn. Thế nên là vào mỗi cuối tuần hay là vào những cái ngày nghỉ mà khi mà em không đi làm thêm thì là em thường xuống Nam Po và em đi chơi cùng với bạn nè. Em đi ăn thịt nướng xong sau đó là chụp hình hoặc là có thể là đi karaoke chẳng hạn. Đó, em đó là những hoạt động mà thường em làm tại ở Nam Po.
2: Vậy thì với một người sống ở gần Nam Po Đông và thường xuyên đi lại trên con phố Hoàng Búc Rô mà bỗng một ngày trong một cuối tuần thứ bảy bạn dạo chơi và bắt gặp một chương trình biểu diễn âm nhạc ngay trên đường phố thì cái cảm nhận của bạn như thế nào và bạn nghĩ rằng là cái chương trình này nó có góp phần cho khu phố này phát triển hơn không?
3: Thì đây là một cái sự kiện mà em nghĩ là nếu như mà em là một khách du lịch mà em đi chơi ở Busan, ở đặc biệt là đường Nam Bô này mà em thấy được cái sự kiện này thì em nghĩ nó sẽ là một cái điểm mà thu hút khách du lịch và nó sẽ là một cái điểm nhấn khi mà khách du lịch tới, thì em thấy đây là một điều rất là ấn tượng.
2: Dạ vâng, còn bạn thì bạn có thể chia sẻ là trước đây bạn đã từng đến Nam Po Đông vào dịp nào khác chưa? Và tại đó thì bạn đã có những hoạt động gì thú vị bạn có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được không ạ?
4: Ở Nam Po Đông có rất là nhiều món ăn ngon, với lại là nó giống như là ở Hongdae, ở Seoul vậy, cho nên mọi người có thể đi chơi và tham quan rất là nhiều nơi ở xung quanh Nam Po Đông. Gần đó còn có cái tháp Busan nữa. Dạ.
2: Vâng, còn câu hỏi dành cho bạn thì đó là khi mà đến Nam Po Đông thì ngoài việc tham gia xem các buổi biểu diễn ca nhạc live vào buổi tối thứ bảy như hôm nay thì bạn còn có tham gia những hoạt động gì khác không? Bạn có thể giới thiệu cho mọi người được không ạ?
5: Thì khi đấy em đi lễ hội đường phố này, rồi em mặc quần áo truyền thống, rồi đến đấy chơi với bạn người Việt Nam, rồi bạn nước ngoài, và rất là vui ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Mai Hạnh đã trực tiếp đến sự kiện và mang những trải nghiệm này đến cho quý vị thính giả của chương trình Xin Chào Việt Nam. Và trước khi kết thúc chuyên mục này thì chị có muốn gửi một lời mời đặc biệt nào đến cho quý vị thính giả không ạ?
1: Vâng, nếu quý vị đang ở Busan và cuối tuần này thì chưa biết đi đâu thì Mai Hạnh nghĩ là quý vị có thể thử một lần đến Hoàng Búc Rô vào buổi tối. Còn nếu mà mọi người đến được đúng vào ngày 26 tháng 9 thì càng tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì đôi khi chúng ta khám phá một thành phố thì không nhất thiết phải đi những địa điểm thật xa. Chỉ cần bước ra đường, nhìn ngắm những con phố quen thuộc và cảm nhận âm nhạc thôi thì chúng ta cũng có thể tìm thấy một Busan rất khác. Và Mai Hạnh hy vọng quý vị sẽ có thêm một gợi ý cho những buổi tối cuối tuần của mình.
0: Dạ vâng, qua câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta có thêm một cách rất là đơn giản để mà có thể khám phá Busan bằng cách là đi bộ trên những con phố quen thuộc cũng như là thưởng thức âm nhạc và cảm nhận thành phố theo một cách mới. Và chương mục khám phá Busan ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và chị Mai Hạnh trong chương mục này vào tuần sau nha.
1: Dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại.
6: Xin chào Việt Nam.
7: Các bạn thính giả đang nghe đài.
8: Chào quý khán giả.
7: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
6: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
9: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
10: qua thì các khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
11: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
12: còn thông dịch thì
13: phục phong kiến canh gác
14: rồi có cả nơi
15: chụp thu này. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung
16: thu vui vẻ. 유학을 가고 싶은 마음이 고대지만 집안 뜻하는 건데.
6: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
17: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
6: Xin chào Việt Nam.
1: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
6: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
17: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.

0: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Để đón nghe chương trình thì quý vị có thể truy cập vào trang web của đài BFM, gõ tìm chuyên mục Hello Việt Nam hoặc tải ứng dụng trên App Store điện thoại gõ tìm BFM. Hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ chúng tôi nhiều hơn nữa trong tương lai. Một lần nữa xin được cảm ơn và chúc quý vị ngủ thật ngon ạ.
1: Có những nỗi đau chẳng người nào thấu.